Kraljave. Meme Rava, Basaven Mange je Čuka, Haro Romanosuće, Medušake. Hajde be prava bani.